kvar i sömnar. Jag sömnar, aha. Jag sömnar bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, kvar. Stein och tvätt, se nässe kiram. Sen är det minna prema kiram. Se på svoj pameti och låtsam. Nå rostoplovan priporåtsam. Tjärs är lysig då åt vans nor.